solito, oh listo sì, solito, listo, solito, listo, oh si lo vuoi. Oh, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo